0: אני צריך מיתו.
1: תגידי, איך את עושה את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש,
2: תגידי,
1: איך את נענעת את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש,